Eto lenu si atowo noko eni hom garata yi le wonu le jaje ju wo gada no dia mo lu le ja su le ju le fin e du mare wo se o o ma ere o e du e mo dupe o o ma ere o e du mare o pe yere o a em gbo mi mo ki nga o mo de dupe no nga o eto tenina ba mi pe noko oyo ne bati mi fe ulenu se nuri gadaba mo ka gwa bulebulerin

0: sọ.
1: Ee!
0: Ayera yo.
1: Wọ́n máa tu ìtọ́.
0: Wọ́n máa tu ìtọ́ ni o.
1: Sí ara sọ yẹn.
0: Sí aṣọ yẹn ni o.
1: Ẹ̀sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Atutọ́ sí Jésù lára.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sọ.
1: Gbogbo ìjìyà Jésù.
0: A o.
1: Fún